0: tshundike luka ai kenzoni tsi inga
1: la suna simenyiso ko desulimiti fanala ikitena tena nduchi ngela mitisa atongasi na popocha kitel jigere sala menyie kifunda swatene menishoni ode aisu aki mingi amena kwale iso zoki wakala na lala mela sunyela limiti tena ala matonga na wangu chibion na isu sakisi alingi kozu wangu ni ala suku wa gereta la nzuni tonga mozu moki suku wa gereta monangu na savon lako lakwe wara otie de wangu susi ya chofi mingi ape ake mulegi chitene akangale akikangale gina akiketa zini susi ya chitene angwana popochi ya miluche kere tonga fasu mozu mosuko angane ya osu mungu chite mo esu ingusu ya kina miluche alichigere mosu njoni moza popo ayane wa esi mo yuporo mwajame ya poro susi ya kikana kanga angoni tonga mo esu kere mo njona pisi mwangba da mo yuporo ni alisara lichigere mo ni akita popo nisu akifun tonga angasi mozu moji esu nisu esu anguni a ule iba mingi ya kete nta chaussette amena zo ke chaussette ala ke uni na poko chite poko tere fungo timi ningbi ningbi ki so ngbada akifunga ngu anaka to mo yu chaussette mo ki changer ni mo suko ani akisati tenel li tia garet mo apoko ni so afrompe nga a chaussette ni fo jo amena so ke en coton wa so ali ngi tene tongana bikia sigi le bikini sur le gunayani et puis le sac pali na pouti akerachi moni pepe iba amena atapade akidaso simozo moni biti sa marati aiso tanga fungoti am luta gerawara au de sac na luta luta gerazo amena pe du ji amena sene so tene a microbe so a mycose ça que doit sara mon petit du namani odeur na luta gerazo meto romantique kanga legi nani zangu na washo fekete za bikabunada kwa amenya zwa keza atonda amenya keza bikabunada za kia huma tushina yani umu peju tuku vinegro mozangu da mozaki redmo na yani apro mojumbi mosuku ana savon bien usuina olia we moyu meni papazu kubwa pika yermo mo peju mmeni poro zwa kanga moyu swa kia amena kita atapanile ifanala tosu ala mwanzuni

0: kuzi ibalala kwa.
1: Singila mingi nala namba ichi bondo kwa kaitele nzuni bikuwa usenala au?
0: Mungi nala nga kwa kwa kwa.

La sobi kwa use La fono non de ke luka tonga na tila kwa e ke la kwa na tera tjala o Ala mwamba tata kusa la tala wa e ke na zoni kusa la nala Ala avansi na dosye nisi Maske ange Yengani sou lango tu ngo tera datro Nisa atanjwa peso kusa la na kama yapa

0: kango patara na ndoti botongo popo chitungona ama sekati chiwali na chikoli
1: aiki mule ginala ati patanduni achala ati kikireke
0: emu wango sola kwela kwe
2: so aike tomo mela chindo kwa bembia so aike batene tisini maboko na maboko na ndopa chikwa ruti be Afrika.

nina kwa singa pekobe komite andafondi kiluka unzi tonga sowe kwa singa nimba ichibi Afrika singila mingi ne manuwe sambolifisi nga ngini chilo za vembe mbile wale so ikirne yati kapachia mwazoko mwazoko niso ifanala so igwande mbichi wara kwa singa wango chinzo ni duchi mungu se pekobe komite penze nimba lutana ndoni gumbaya langa langa star chiala.

0: Mashimango.
1: Ndafonso ya kila kwendo kuna terachala na ya cha wangu kwa singali na sangu mbagi na mbagi. Tite na mboto nzoni duti chala wabi Afrika ndondeni su la kida unzi tonswa we kwa singa wangu chinzoni duti. Mungu se ti pekobe komite penzini balokula ti nimesu ya kira na chika patia mzoko. Mzoko na gune ya kekande tonswa isi na kordo mungu ta pekobe komite wa randu wa sangu. Doro sangu na wandu wa kwa singa tonswa ligi wako na namu linge. Epe kegungande tonswa na kete kordo tilinga. Usi kapa teneti ya kutu kwa chala. Na yanga chumuzo franzi nga na yanga chikoro situa sina ndoni baloku ndoni ukubake legi swande walangu isi kizamba tachikusalari le vieillard.

Ima pena wa sametimu wa sakutati tatina kutisa kwa gana ya wena mbiki tilinga. Tungumbira na inga datimu mwakunzi.